0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzvanzvai ka simbi layibeke yikomba kuva hina 21 horas nkama unoino wakuva hi tsutsuma hiya kuma matsungula.